0: tienes la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un Internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
1: Viajes Friendship International Travel para invitarte a que viajemos a China. Vive la experiencia de tu vida, China, del 10 al 21 de octubre, viajando por las principales ciudades de China. Visita la Plaza Tiananmen y la Ciudad Prohibida en Beijing. Sube a la Gran Muralla China. Maravíllate con los guerreros de terracota en Xi'an. Contempla los paisajes del río Li en Guilin y termina la modernísima Shanghai. Solo $5,100. Llama al 626-415-8998 626-415-8998. El viaje incluye vuelos desde Los Ángeles, hoteles 4 estrellas, guías en español, desayunos y almuerzos del 10 al 21 de octubre. El cupo es limitado. Llama 626-415-8998. Tu aventura en China empieza con una llamada. Se requiere visa para visitar China.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está

0: Residentes mayores de 18 del condado de Los Ángeles y sus alrededores, con identificación, un número de seguro social o de impuestos, quienes no son o hayan sido empleados o agentes de Latino Media Network, ni un patrocinador anunciado, quienes no hayan ganado un premio monetario de esta estación en los últimos 30 días. El participante puede ganar solo una vez en la promoción presente y por estación. Restricciones adicionales pueden ser anunciados al aire para promociones especiales o cuando regalemos viaje, dinero o autos. Compra no necesaria, inválido donde sea prohibido. Oportunidad de ganar depende del número de participaciones elegidas. Recibidas. Nuestras decisiones serán finales y no somos responsables por llamadas que se desconecten, equivocadas o líneas ocupadas. El ganador debe reclamar el premio como instruido. Si el ganador resulta no ser elegible o si no reclama el premio como instruido, se considerará como si el ganador hubiese rechazado el premio. Se reserva el derecho de modificar o terminar una promoción si existe fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor más allá de nuestro control. Podemos descalificar a cualquier persona que viole las reglas oficiales disponibles en latinomedianetwork.com.
1: Publicidad pagada por abogados participantes, Dima Gavi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, diagonal patrocinadores, resultados varían, no es garantía, no son abogados.
2: Lograr un home run no es fácil, se necesita fuerza, precisión y experiencia.
3: En Los Defensores tenemos la fuerza y la experiencia para que obtengas la compensación que te mereces en caso de accidente de auto.
2: Porque cuando se trata de ayudarte, no nos conformamos con primera base, nosotros vamos siempre por el home run.
4: Se va y despídala con un beso.
3: Llama a Los Defensores al 1-800-636-3636, 1-800-636-3636.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Somos LA. Somos la 1020.